0: Apa kala ima kanga dongo, kuzun kara kena mado, eta wadiri nana da bulo, kuzun ehi da hanga gomo, apa waro ebeta zare, eta tungu yara zare, apa dirde da roje zare, takikari yara dilu, eta kare bari, kujubu aga dolo, anyu mada dire jolo, eta
1: تزور دقه مرد سافو بكي كاري ستوديو تروا رديكات كربينا نيانا رديا ما ديرنا ونا لبراندا منوا بوجيكو لبرا غنر كونا غنا وسي امارانا سيناتيرا امرا بيرو صندوق كانو باري دي كاد غانو سكوتي دي تشوكو كي تيدرنا غنا جيري انانو فيسا بري منيستر لاوانو داخليا غنا رانغا liman na mamata mnena gana kurindi ne jire ke kurindi drona gana senater abakar mara murcha mnena gana jire swal na gana di swaltena gana ke madare dilli swalte won ne jire swaltena gana mara senater gana bur dilli da dalta gana gana da swal na gana da wata swaltena gana jire alfen atanashar kasa gana dembe ga kasa tena gana garta jire hakumara gana entra da ina kuma akumiya da gengre te subona gana gara jire ke guru na gana amara no kasa gara cheka ata tajira ta hagondo haktere ne so bona gana abakar maramur kana gana swaltena gana gurto so te dana gana jire ama senatera kurachi kana gana ena adre en harandigre ka gana da nukinda ke madana gana vice prime minister limana mamma tamrena gana jire ta taksudra gana dana gana nuki jire kasagana demba ga so bona gana ka tegene sene ama tajara kendra kasagana atrona ngaye kasaga adala ye sen kantiner ye ara gana tena sidra ja jire te gana gichina gana amma tajira ne anadra hakendra hinna amma tana ganna chana mlena ganna wosika ana senatera adrona ganna mlana hadri kendo ke madana ganna ma senatera na ganna jire na den halande ganna minisir na ganna wata ke madda wanna ganna jire amara senatera ganna chike de abakar mara murcha mlena ganna yerchini jire za halu erraga te dana ganna nuki halne tozogne iyo halne wan hagone halte kana ganna gurtene halte dana ganna mara senatera mlana ganna da votenda ke votenda na ganna senatera murta wazo na gana jere no are trin ne dafo wi na potenda morde satron na gana ardindre bey isi na gana dakand bossa wane terbana na gana jere do sa marta osso koire mashuru anu gortra mashuru tana gana zaka dilli to kad ara sera tana ma dilli za randere hakuma na gana za juz ma gana za amara pu kamersa ma na mat yara ma na gana za turkenga ara da na gana do sa marta osso adro enta kasegra ka gana da nukindiga jara ta ke chatta da rambur de na gana reisa na sera tana nga doctor harun kabadi mre bor de chaptan da wane terbana na gana ministra no gra lokola ba nga gana ranga Dr. Sitaka yambatana mlena gana jere tame na gana keano markaza ano keano ofisi nasional des examens concours ndiga ketena gana ama iska dudene ama iska na gana tame rasmi andire hiriendo na gana kerdin chenna jere mlena gana kema dana gana ministri na gana zayir kindere juhundu gana gendere zaka hiria dili gendiga ye zaka kayara bosrari za hiria dili gendere za dili examens concours achika gana zaka dili gendiga adana gana bur dili na gana da nuki wane terbana na gana wasina gana ministra na gana lokala ba gana Dr. Sitaka yambatana mlena gana ni abongor dro na gana markaz ni dro amara na talima na tekniki ya gendiga markaz tena gana kri dro kuma na gana raji jire za ama karendi chuko ye za imkariata di da karendi chika ye yu ena gisira di da da krena ka di da za da wongo ga ye ara gana da na gana jire ama na ta amudira ma talim chedi chika ye ama udiri darina markaz wa chika gana gichire buzini jire za ka markaz za dili kurterga

ngal communiqué de presse fini numéro 00/CNDS/CD/SN/P in bar W sur Karmachine convention nationale démocratique sociale CNDS ya farhan rasmiyan farhana o farhana ngal rosé rosi karmuy naf muy in bar W sur Karmachine nabde in dobbe de tarignan danyao to ambassane yani urgin siso karmuy kilometre nen yani mbadnya talangi kbi mu yawo ya ambassane dobbu raf tan tan dobbe de tarignan nab de tarignan nab far nab dana nab oko fikir dana ashan ko roxon doge yawo to ambassana to ngal departement fitire nun ala khas tarnak bata bisfa am sendes akat ka ele taqdir ñine o shukr ñine wajja xñe marshal mohammed idriss debit no rais jamhuriya bu dawlene to mashrou de tarnya shan yani shab in batane bisfa am nun departement interne fitire bisfa khas tan munay kuy dala sendes eli adal yani daiman abadan yani ya shaj akhres dawlanti o shab gne matak ashan kana dal khan hukumu chadde to fikr reis dawlanti tarnya ashan kambat ndok talmiya in dar fitre be sifa am o dar bata be sifa khas tanu jammena ro si karsli naf muy in bar dubru sur kar machine de madakh docteur ganti reis in CNDC hasan amat pacha moko saso de ga si kar sili ngal estudianti نم بلغ إن شكرو عبد الله أبكر هارون محمد أبكر هارون آدم أبكر هارون عمر أبكر هارون حمزة أبكر هارون هوا أبكر هارون فني أبكر هارون سميرة أبكر هارون أما بوا أبكر هارون رغم ما تقولون جمينا كشكر خمود جني دكاو دينغورو ديلو أبوردا أبشكرا بردا بردا ندوتا نغولو ديه أكرا شلالا Amtia, Sulutu, Nege, Malam Idriss, Hadja, Midi, Tuka, Daranga, Abkorlo, Amsekina, Kuet, Bowade, Motene, Gala, Dogo, Mio, Dubunoro, Ghana, Bokoro, Gama, Ekoro, Mau, Njamena, de or osin kayre ma diyen mana wien ukuyo in bubre bub kudre urundre abbakar harun umar de guso aburda abshagra marumulaka afaqnya madgun lak wala kharak sobr makhassaso de gege sikara tangale studio radi chadde